0: etiquetón y lugares de costumbre.
1: Ya llegó la fiebre del fútbol. Y todos tenemos nuestra selección. Y ya sabes, cuando hay partido se junta la banda. Sale la carnita asada y sus frijolitos con queso fresco casero y crema mexicana. Porque no es solo fútbol, es vivir el partido con sabor auténtico. Con queso fresco casero y crema mexicana de la marca El Mexicano. Ahí sí sabe a campeón. Así que vive la fiebre del fútbol. Con los quesos y cremas de la marca El Mexicano. Patrocinador oficial de la Selección Nacional de México. Somos El Mexicano, tu mejor selección.
2: Burbank ya abrió sus puertas en Emeryville y la gran inauguración se está llevando a cabo ahora mismo con música en vivo y rifa de botas gratis. Ahorros en botas y prendas de trabajo seleccionadas durante el evento. Como proveedor de prendas de alta calidad para el trabajo, apoyamos a los trabajadores que alimentan, construyen y mantienen al país en movimiento. Burbank, ahora en Emeryville, frente a Best Buy por Horton Street.
3: ¿Sabías que consultar con un abogado después de un accidente de auto puede marcar la diferencia de recibir lo justo a quedarte con las manos vacías? Necesitas consultar con los abogados de VozLegal.com, en donde ayudamos a víctimas lesionadas para recibir atención médica y pago de los biles, reparación de tu auto y una compensación justa. Llámanos para una consulta gratis. 800-410-1010.
4: 800-410-1010.
3: VozLegal.com.
5: Este es un anuncio de publicidad por el abogado Arasco Sandy y VozLegal.com. Oficina en Los Ángeles.
6: Tiene Medical se aproxima a los cambios en el proceso de renovación a partir del 1 de enero de 2027. Actúa ahora y manténgase asegurado. Si su cobertura de Medicare se interrumpe, renovar sería muy difícil. ¿No sabe cuándo le toca su renovación o tiene preguntas? Garner Health Services, en colaboración de clínicas comunitarias, le pueden ayudar. Nuestros consejeros de inscripción pueden guiarlos. Llame al 408-457-7100. 408-457-7100. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 p.m. Su salud está en sus manos. Llame hoy.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
8: ¡Cielos!
9: ¡Oh, rayos!
4: ¿Pero por qué no mejor dicen...
10: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
4: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
9: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
4: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
11: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Un día normal, estás en casa, en la calle o en tu trabajo, y de pronto, te detienen, te acusan o te investigan. La mayoría no está preparada para ese momento. ¿Qué haces? ¿A quién llamas? ¿Qué dices? La respuesta correcta puede cambiarlo todo. La equivocada puede costarte tu libertad. En esos minutos decisivos, guarda silencio. Llama a quien sabe defenderte. La firma unida, la Liga Defensora. 800-333-3676 800-333-3676. No enfrentes solo al sistema. Somos un equipo legal que te escucha, te guía y te representa. 800-333-3676 800-333-3676 o visita defensora.com. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
12: La raza.
13: La raza.